Esawa, wanuk radio bujuru. Esawa, zidi 12 ezokumakya, obudde busa.